آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں بہو بیگم فلم کا نغمہ، جسے سننے کی خواہش مند ہیں ودیا نگر تیندو کھیڑا سے اوم پرکاش نیما، کرن، آکاش، وکاس، نندنی، شیوانش اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ، دھمدری سے رام چند مکھیجا، شنکر لال، راہل کمار، شریمتی سویتا، بیبی سواتی اور ان کا پورا پریوار۔ تو آئیے آپ سبھی کی فرمائش پوری کرتے ہیں اور سنواتے ہیں یہ نغمہ۔

ثانیہ اسمبلی انتخابات میں ٹی وی کے پارٹی 108 سیٹیں جیت کر واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی، جبکہ سرکار بنانے کے لیے 234 رکنی تمل ناڈو اسمبلی میں اکثریت کے لیے 118 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ پارٹی نے کہا ہے کہ وی سی کے اور آئی یو ایم ایل دونوں ہی پارٹیوں نے سرکار کی تشکیل کے لیے اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جوزف وجے دو اسمبلی حلقوں سے چناؤ جیتے تھے، اس لیے انہیں ایک سیٹ چھوڑنی ہوگی۔ اس طرح ٹی وی کے پارٹی کے ارکان کی تعداد 107 رہ جائے گی۔ حمایت کرنے والی پارٹیوں کے ارکان اسمبلی کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ ان میں کانگریس کے 5 ارکان جبکہ سی پی آئی، سی پی آئی ایم، وی سی کے اور آئی یو ایم ایل کے 2 ارکان اسمبلی شامل ہیں۔ بھارت نے اوڈیشہ میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جزیرے سے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت دفاع نے کہا کہ کئی طرح کے پے لوڈز کے ساتھ اس میزائل کا تجربہ کیا گیا۔ اس میں بحر ہند کے خطے میں ایک وسیع جغرافیائی علاقے میں پھیلے ہوئے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایم آئی آر وی صلاحیت والے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش پر دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او، بھارتی فوج اور سند کی ستائش کی۔ جناب سنگھ نے کہا کہ اس سے بڑھتے ہوئے خطرات کے خلاف ملک کی دفاعی تیاری میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ صبح تقریباً 11 بجے وزیر اعظم بنگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کی 45ویں سالگرہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم مودی حیدرآباد جائیں گے، جہاں وہ تلنگانہ میں تقریباً 9400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم مودی گجرات کا بھی 2 روزہ دورہ کریں گے، جو کل سے ہی شروع ہوگا۔ پیر کے روز وزیر اعظم مودی سومناتھ مندر کے احیاء کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر سومناتھ امرت مہوتسو میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 11 سال پہلے این ڈی اے سرکار کی جانب سے شروع کی گئی سماجی سیکیورٹی اور پینشن کی اہم اسکیموں کے اثرات کو اجاگر کیا ہے۔ ان میں پی ایم جیون جیوتی بیما یوجنا، پی ایم سرکشا بیما یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا شامل ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ان اقدامات سے ملک کے عوام کے لیے عظمت، وقار، یقین دہانی اور مالی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ پی ایم جیون جیوتی بیما یوجنا اور پی ایم سرکشا بیما یوجنا سے سب سے نچلی سطح پر لوگوں کی زندگی پر مثبت اثر پڑا ہے اور سماجی سیکیورٹی کا فریم ورک مضبوط ہوا ہے۔ حکومت نے قومی پنچایت ایوارڈز 2025 کے فاتحین کا اعلان کر دیا ہے اور اس اعزاز کے لیے ملک بھر سے 42 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ پنچایتی راج کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ ایوارڈ پیش کیے جانے کی تقریب آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو نئی دلی میں ہوگی۔ وزارت کے مطابق کرناٹک کو سب سے زیادہ ایوارڈز ملے ہیں اور اس کی 6 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے، جس کے بعد آندھرا پردیش اور اڈیشہ کی 5 پنچایتیں چنی گئی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ہیمپٹن اسکائی ریئلٹی لمیٹڈ سے وابستہ مبینہ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے قبل ای ڈی نے اس کیس کے سلسلے میں دلی، گروگرام اور چنڈی گڑھ میں 5 مقامات پر چھاپے مارنے کی کارروائی انجام دی تھی۔ کالے دھن کو جائز شکل دینے کی روک تھام کے 2002 کے ایکٹ کی فوجداری دفعات کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ایجنسی نے بتایا کہ اس کیس کا تعلق 100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے موبائل فون کی فرضی جی ایس ٹی خرید کے ذریعے مبینہ طور پر بڑے پیمانے کی منی لانڈرنگ اور دبئی سے ناجائز رقومات کی بھارت منتقلی سے ہے۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے ریلائنس اے ڈی اے گروپ کی کمپنیوں کے خلاف درج کیے گئے 3 کیسوں کے سلسلے میں ممبئی میں 17 مقامات پر تلاش کی کارروائی انجام دی۔ سی بی آئی کے مطابق تلاشی کی یہ کارروائی ان کمپنیوں کے ڈائریکٹروں کے رہائشی ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ ان ذیلی کمپنیوں کے دفاتر میں کی گئی جن کے کھاتوں کا استعمال بینک فنڈز کو منتقل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ایجنسی نے کہا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں قابل اعتراض دستاویزات قبضے میں لی گئی ہیں۔ سی بی آئی نے کہا کہ گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران سرکاری ملکیت کے مختلف بینکوں اور ایل آئی سی کی جانب سے درج کرائی گئی شکایتوں کی بنیاد پر انل امبانی کی سربراہی والے ریلائنس گروپ کے خلاف 7 کیس درج کیے گئے۔ ہزاروں کروڑ روپے کی مبینہ دھوکہ دہی کے سلسلے